Nase kubhodla ke umabhodla omkhulu obhodla ekuqala kunabanye ekwamashu kwa Jay Fix Onzama osiya nentuzuma kwa B e Richmond Farm Mama Mkize wena ukafelekisi ulwakho uhlele.

Nangu Caroline Buthelezi entuzuma kwa I makhosi makwa wena ke ukwadabeka Begisipho shangase enanda eNewtown eyami ndodakazi uthuli mphele elindelani enkomeni Chabumba njwa kwa mashu.

Siqhubeka ke nohlelo lwakho emsebenzi emsakazweni wakho usemsebenzini usekhaya usemgaqweni ulalele ke umsakazo wakho izwi lomzansi sibheke lapha ekubumbaneni kwehora ke leshumi na njengoba ke ngwasile mlaleli ngathi manje libumbene leshumi emva kweindaba sobe sesinaso ke sambili sethu esokhuluma naso la emsakazweni wakho unqaphambili izwi lomzansi FM sikhuluma ke no Mr uSabelo wakwabuthelezi okhamukela phana ke kwa Sanka so khuluma naye ke la emsakazweni wakho na njengoba namhlanje kwi World Fetal Alcohol Syndrome Day namhlanje usuku ke lolu olabekelwa lolu suku lwa namhlanje umhla ka 9 September na njengoba ke loku lolu suku laqanja ngenxa yokulaqondaniswa nomhla ka 9 ngoba iyona nyanga le yokubeletha kowesifazana ingakho ke kumhla ka 9 enyangeni ka 9 ku September sokhuluma ke kakhulukazi esithathe sibeka ke ngesimo ke somntwana esibangelwa ke utshwala ngesikhathi ke sokukhulelwa kamama wakhe hlala ke duzane komsakazo wakho izilomzansi ungasunga empela eduzane nomsakazo wakho izilomzansi FM

0: kutholakala eThekwini, eSangro House, Third Floor, Room 303. Ungabathinta kule nombolo 031 301 4816, noma 072 565 5874. Vuka ngosikhulu nobhoko, vuka. Sithole noma ukuphi emhlabeni,
1: sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Sakaza ke wakho yezohlelo sikeqo magula drive show. Umlaleli uzokwazi ukuqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo ku 0604807164. Ziningi ke izinto abantu abayilindele, kakhulukazi kuyonakele ya BRICS summit, kakhulukazi ke ethinta wona ke lamazwe. Sithi ke ayingxenye kakhulukazi yake le summit, noma ke ayingxenye yake lapha ya BRICS. I think officially impela ke i BRICS inamalunga ke ngokugcwele awu 11, njengamanje besuka kubona kamalunga ke awu 5. So ke ziningi ke izinto elindelekile. I think nayo ke leya loluyahlaka noma organization ebizwa nge brand South Africa, iba ingxenye kakhulukazi into enefana ke nalezi, ngoba isuke nayo iyodayisa kakhulukazi isithombe sithile sezwe ke laseNingizimu Afrika. So ke into enefana ke nalezi iyaba ingxenye kakhulukazi ke emkhankaso ke le eyahlukahlukene. Lapha yaku Twitter noma lapha yaku TikTok, bakhona kabalalela bathe ke bangena beshiya kona ke nje ukuphawula. Usimpiwe lapha ya 0677 uthi ke sawbona ke we Mbovu, cha ke uyawushaya umsebenzi wakho Ntombi, siyabonga nje kakhulu. Bese kuthi ke okay, uthi ke usiphiwe ke futhi, uthi ke wemangubane sinenkinga, sifuna ke amanzi khona ke lapha endaweni yaseNanda, emawodi. Bese uthi ke usimpiwe uVincent Umthethwa uthi ke sawubona ke umsakazo wamuhle, uyaphila kodwa lapho emsakazweni mfethu ngihleli ke nawe, ngisekhona ubya lapha kuma Econubia Flats, khona ke la eThekwini. Bese kuthi ke uDudla man uthi ke mangubane siyathanda kakhulu bafowethu emsakazweni izwi loMzansi. Inkosi yombuso uthi ke mangubane sinawe, we mangubane iIndia njengoba nje ingathembekile nje kanjena sizokwenze njani ngempela. Kushona ke lapha umlaleli, nakuwena ke futhi uyakwazi ukuqhubeka ungene enkundleni ke zethu zokuxhumana, ushiye kwena uPaula nje kwakho 0604807164. Nakuwena ku WhatsApp walo ke uhlelo umlaleli wenza kona ke nje okufanayo. Khumbula ke futhi hora ke lesithupha lizobe likhona ke uhlelo empela ke lomkhandlu ke weTheku Talks, sobusekulethela nje lona emsakazweni wakho ke izwi loMzansi.
0: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje, shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
2: Mlaleli uyakwazi ukuqhubeka bengxenye yaloke uhlelo ku 0604807164. Kanti siya sabona ke futhi ezinyeke zengxoxo ethintana kudokotela ke lapha ya uPali uLehohla. Khuluma ke kakhulukazi ke ngezwe laseNingizimu Afrika, lathi ke izwe laseNingizimu Afrika libheke kwenkulu inhlekelele, kakhulukazi ke bawunyaka ka 2050. Lathi ke khona ama signs ne trend ikhona kusukela ke manje, njengoba tekhuluma kuyona ke lapha ya ezinyeke zengxoxo ye African Renaissance podcast, eholwa kakhulukazi yena ke lapha ya impela ke mnumzane ke lapha ya uNdlonzi, noma ke udokotela ke uNdlonzi. Ubekhuluma ke ngezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke libheke phi, ubuka nje iquality ye democracy yezwe laseNingizimu Afrika nokukhula kwa i democracy yezwe laseNingizimu Afrika, ebese phinde bheka iminqa eyahlukahlukene, athi le minqa iyona zokwazi ukuproducer ikusasa lezwe laseNingizimu Afrika. Enye leyo minqa ubebuka kakhulukazi yona ke mfundo zezwe laseNingizimu Afrika, ebuwa futhi kakhulukazi ke ne traject noma ukukhula komnotho wezwe laseNingizimu Afrika, nangendlela ke mhlambe athi ke ikhula ke ngayo empela ke lapho umnotho ke wezwe ke laseNingizimu Afrika. Ebheka ke nje mhlambe isithombe sezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke i future yezwe laseNingizimu Afrika imi kanjani, ubeka nje kanje kuyona ke impela ke lo liyadaba. Bese siqhubeka nje emsakazweni ke wakho yezwe loMzansi.
3: See if I get you. It sounds all grand, but which system really is corrupted here? Is it our...
2: Kulungile ke, ngizama ukuthi ke ngicaphunele ke wona kumsindo ke lapha ya empela ke kwe 101, chaza ke kabanzi ngasoke isithombe ke lasezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke izwe laseNingizimu Afrika libheke phi, njengamanje uma ngabe sibuka zona ke inhlaka sithi ke izona efanele zilekelele ukwakha izwe laseNingizimu Afrika libumbene elizoba futhi ke nekusasa.

Shumi nambili mzuzu libu mbeni hora ilesha shakalulu nye kumsakazi zlo mzanzi ku 98.0 FM. Siti izwa umetlugo kam tande kutoto nguwa kumisipongo nchina. Sula manjeko siyubu mbeni hora le shumi nambili shakam nandi glo msakazo. Siti kushu kushu lesi stimela so tando. Yabona kena mklanje ulesitatu 9 September 2026 ngtembu tusuglu kwa tega atlingen. Lalina tazege sipege hore ni ilesha mnambili ya